0: மனிதமின் எம்டிஆர் வானலையில் இசை மீட்டுக் கொண்டிருக்கிறது காற்றலை. இனி தாராள பிரபு, இது ஒலிக்கவிருக்கும் பாடலின் படம். இப்பாடலுக்கு இசை அமைத்து பாடலை பாட வருகிறார் அனிருத். மேலும் இணைகிறார் பாடலுக்கு ஹரிஷ் கல்யாண். இவர்கள் குரலில் பாடல் இதோ காற்றலையில் ஒலிக்கிறது.
1: Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da